0: Чорнобиль, it's fun!
1: Любий, скоро Новий рік, потрібно викинути непотріб.
2: Я не піду.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертають українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Водночас глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька за авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.
3: Він так довго шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила вір, а не сила знань.

0: Family, it's fun!
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Блиц Фан.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.
0: Блиц Фан.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

зборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стигне тримача за ворога, цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до серця.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відео. Зв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.

Blitz Fun. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

0: Погода.
1: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Ти сидиш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 6400.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Спочатку

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Як серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: потікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про монарха у Білій Церкві – Яна II Казимира. 22 березня 1609 року в Кракові народився Ян Казимир, майбутній монарх Речі Посполитої, Ян II Казимир. Він був одним з небагатьох монархів, які особисто відвідали Білу Церкву. Освіту Ян Казимир здобув у Варшаві під опікою єзуїтів. Володів кількома європейськими мовами і з молоду був залучений до великої політики та воїн. Його молоді роки минули між дворами Європи і полями 30-річної війни. Він зазнав арешту у Франції, був єзуїтом і кардиналом, але після смерті брата Владислава IV відмовився від духовного сану. 20 листопада 1648 року Ян II Казимир був обраний монархом Речі Посполитої. На початку він декларував примирення з козаками, програму, яку підтримував і гетьман Богдан Хмельницький. Та реальність виявилась складнішою. Відносини з українським гетьманатом залишалися напруженими. Зборівська угода 1649 року, Білоцерківська угода 1651 року. Вони так і не були повністю реалізовані. Додатковим ударом став шведський потоп 1655 року. Після нього держава довго оговтувалася. Восени 1663 року Ян II Казимир здійснив похід на Лівобережжя. Кампанія зазнала поразки, але саме тоді Біла Церква стала важливою політичною сценою. Майже два тижні тут перебував монарх з двором, козацька старшина та єпископи Київської митрополії. Саме в Білій Церкві відбулася знаменита білоцерківська бесіда, богословський диспут між єзуїтом Пекарським та ректором Києво-Могилянської академії Йонакієм Галятовським. 16 вересня 1668 року Ян II Казимир зрікся престолу. Решту життя він провів у Франції як абат Бенедиктівського монастиря. Помер Ян II Казимир 16 грудня 1672 року. Його правління припало на одну з найважливіших епох нашої історії – добу руїни. А Біла Церква знову стала місцем, де вирішувалися великі питання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників.

0: Моменти життя у центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030. Спочатку

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Восьма година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько впродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Baby, you were so amazing. I tried to pray.

0: Blitz Fun.
1: Любий, скоро Новий рік, потрібно викинути непотріб.
2: Я не піду.

0: тебя.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, в день до 28 градусів.
0: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Тарасі.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: вірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Blitz FM. Blitz FM.
1: Всім привіт, це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Одне питання» на головному радіо міста Blitz FM. Впевнена, вам сподобається.
2: Мене

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.

0: Свобода.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам несподівану стрічку, якою можна насолодитися вдома усією родиною. І хоч фільм документальний та згідно відгуків авторитетних критиків тримає у напрузі не гірше за голівудські блокбастери. Заінтригував? Так от, просто зараз вбивайте у пошук назву «Земля. Один приголомшливий день» і зберігайте у закладках. Про що кіно? Уявіть, сонце сходить. І на землі прокидається життя. В жаркій савані, у азійських лісах, на маленьких островах в океані і у морських глибинах. Герої цього фільму не грають. Вони живуть в світі, де кожен день може обернутись то гостросюжетним трилером, то мелодрамою, а то бойовиком. Це не просто фільм про тварин. Це можливість доторкнутись до дивовижного. Макрозйомка, оригінальні ракурси і красиві види створюють ефект повної присутності. «Земля. Один приголомшливий день» однозначно урізноманітне в кінобудні навіть дуже вимогливих кіноманів. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 7,4. Зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: кто дыхає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
4: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 10 година. Радіо Blitz FM.
1: Blitz News.
2: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відео. Зв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Міс

0: Блицфан.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. А ну, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.

0: себе.
1: 6 червня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
3: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як реагувати на образи батьків з приводу того, що я рідко приїжджаю до них?
2: Вони намагаються цими образами змотивувати вас приїхати, але це маніпуляція, і, скоріш за все, ваш візит буде формальним, і ваші стосунки, коли ви до них приїдете, також будуть формальними. Тому я рекомендувала би вам або звернутися до психолога для того, щоб вирішити проблему свого почуття провини, або спробувати поговорити з батьками про те, що якщо приїжджати насильно, то це буде нещиро. Радість від цієї комунікації буде мінімальна. Проте, якщо ви дозрієте до того, щоб приїхати, коли захочеться, коли справді ви засумуєте за батьками, то це буде зовсім інша справа. Це буде добровільно, це буде тепло, це буде якось по-сімейному, по-дешевному і по-справжньому. Тому що сім'я – це місце, де має бути тепло, а не якийсь нескінченний примус.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МБЕСТ України, серія АГ-505-386.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: The good girl in your tree.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

Бліцфан. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 26 червня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб, Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про монарха у Білій церкві – Яна II Казимира. 22 березня 1609 року в Кракові народився Ян Казимир, майбутній монарх Речі Посполитої – Ян II Казимир. Він був одним з небагатьох монархів, які особисто відвідали Білу церкву. Освіту Ян Казимир здобув у Варшаві під опікою єзуїтів. Володів кількома європейськими мовами і з молоду був залучений до великої політики та воїн. Його молоді роки минули між дворами Європи і полями 30-річної війни. Він зазнав арешту у Франції, був єзуїтом і кардиналом, але після смерті брата Владислава IV відмовився від духовного сану. 20 листопада 1648 року Ян II Казимир був обраний монархом Речі Посполитої. На початку він декларував примирення з козаками, програму, яку підтримував і гетьман Богдан Хмельницький. Та реальність виявилась складнішою. Відносини з українським гетьманатом залишалися напруженими. Зборівська угода 1649 року, Білоцерківська угода 1651 року. Вони так і не були повністю реалізовані. Додатковим ударом став шведський потоп 1655 року. Після нього держава довго оговтувалася. Восени 1663 року Ян II Казимир здійснив похід на Лівобережжя. Кампанія зазнала поразки, але саме тоді Біла Церква стала важливою політичною сценою. Майже два тижні тут перебував монарх з двором, козацька старшина та єпископи Київської митрополії. Саме в Білій Церкві відбулася знаменита білоцерківська бесіда, богословський диспут між єзуїтом Пекарським та ректором Києво-Могилянської академії Йонакієм Галятовським. 16 вересня 1668 року Ян II Казимир зрікся престолу. Решту життя він провів у Франції як абат Бенедиктівського монастиря. Помер Ян II Казимир 16 грудня 1672 року. Його правління припало на одну з найважливіших епох нашої історії – добу руїни. А Біла Церква знову стала місцем, де вирішувалися великі питання.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Кома на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Міс.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецьку.

0: Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько впродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98.
8: Ліцензія видана від Савіка Мозку. Єдині 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це. Blitz Fun.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: все це готове. Можете забирати.
1: Бліц прем'єра. Я сам.

0: 6 червня у суботу у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Спочатку

0: Дворовая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Привіт! Я Володимир Дяченко.
4: А я Марина Панченко.
3: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
4: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
3: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
4: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
3: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева

0: фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кулі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та Цевега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені.

0: Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали? Високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Любий, скоро Новий рік, потрібно викинути непотріб.
1: Я не піду.
2: Бліцфан.
3: I see the hurt in deep within your eyes. I just

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фудкорт – це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогам!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

потрібне тонесеньке тісто? Все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумеї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка.
5: Там, де немає людей.
4: Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана».
6: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Тож, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поваров, «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоби ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка Дам'яно Давід «Next Summer». 17-та – добрий відомий романтик Володимир Дантес. Лайки.

0: Володимир Дантес – лайки. Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Потужний вибух.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

поцілуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Бокс «Залишайся» звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Юск та Цебега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
0: Радіо Чарт Топ 40 повертається в ефір, і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич, королева драми.

нова драма від Злати Огневіч. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут «Л'є сльози» Макс Барських. І не даремно. Втрата 4 сходинок в порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож, Макс Барських, «Сльози». Я не

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal The Man з піснею Glide. А 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

0: будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.
1: Спочатку.

Радіо «Чарт Топ 40» знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила. Я його.

0: Сім тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12 на 10. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш».
1: Я

0: здатись, ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. Восьма позиція – Альона Маргалєва та її «Фанат». 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.
1: Права

0: «Древо» «Енкарапіста». Шосту позицію зайняв Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, Антитіла пересуваються на третє місце. Їхня «Відколи» і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля. Як матриця без

Антитіла трек відколи – третя сходинка радіочарту ТОП-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався? Закоханим і море по коліно.

не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера, адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макс Барських.

0: Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту «Офшорок». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт «Офшорок».
2: Реклама на Бліц FM.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійсно старітом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-0500-586.
5: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Дзвінки з гімнарів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.
0: Блі.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

користуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фото омолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
8: Головне радіо міста.

0: Blitz Fun.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.
2: Брум.

Кінського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Правда.
1: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Блиц, погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків кінострайком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки всі до третього вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька за авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Блицфан. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

0: себя.
1: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, в день до 24 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як реагувати на образи батьків з приводу того, що я рідко приїжджаю до них?
2: Вони намагаються цими образами змотивувати вас приїхати, але це маніпуляція, і, скоріш за все, ваш візит буде формальним, і ваші стосунки, коли ви до них приїдете, також будуть формальними. Тому я рекомендувала би вам або звернутися до психолога для того, щоб вирішити проблему свого почуття провини, або спробувати поговорити з батьками про те, що якщо приїжджати насильно, то це буде нещиро. Радість від цієї комунікації буде мінімальна. Проте, якщо ви дозрієте до того, щоб приїхати, коли захочеться, коли справді ви засумуєте за батьками, то це буде зовсім інша справа. Це буде добровільно, це буде тепло, це буде якось по-сімейному, по-дешевному і по-справжньому. Тому що сім'я – це місце, де має бути тепло, а не якийсь нескінченний примус.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерігіуму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Кома на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
5: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
8: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
7: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
8: 20 відмінків дім на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-376.
9: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц FM. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub.
6: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
5: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному Умені, Фастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, в день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітання усім, хто любить провести час за хорошим фільмом. З вами Володимир Дяченко, відомий кіноман. І сьогодні пораджу вам несподівану стрічку, якою можна насолодитися вдома усією родиною. І хоч фільм документальний та згідно відгуків авторитетних критиків тримає у напрузі не гірше за голівудські блокбастери. Заінтригував? Так от, просто зараз вбивайте у пошук назву «Земля. Один приголомшливий день» і зберігайте у закладках. Про що кіно? Уявіть, сонце сходить. І на землі прокидається життя. В жаркій савані, у азійських лісах, на маленьких островах в океані і у морських глибинах. Герої цього фільму не грають. Вони живуть в світі, де кожен день може обернутись то гостросюжетним трилером, то мелодрамою, а то бойовиком. Це не просто фільм про тварин. Це можливість доторкнутись до дивовижного. Макрозйомка, оригінальні ракурси і красиві види створюють ефект повної присутності. Земля. Один приголомшливий день. Однозначно урізноманітне кінобудні навіть дуже вимогливих кіноманів. На сайті інтернет-бази фільмів йому присвоєно рейтинг 7,4. Зберігайте, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: промисловості, людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відео. Зв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
3: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
1: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному Умені, Фастові та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: 19 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Мало розмов,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
7: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
11: Вітаю усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасованою і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Blitz Fun.
1: Беру свої слова назад.
2: Ти вирішила вибачитись?
1: Ні, я нові вигадала.

0: тебя.
1: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус – до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ – дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
7: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
8: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: отдыхай.
1: Разом в Блиц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Проспект Незалежності, 32А. Напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2000.

0: 500 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька за авіакомпанію «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько упродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Мону України, 16 грудня 2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 07-24-014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
2: А можна своїми словами?
1: Ну, звісно.
2: Брум.

0: Хода.
1: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, в день до 24 градусів.
0: Плюс погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
9: Blitz Fun.
10: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
11: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
12: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
10: З ким ти розмовляєш?
12: З гаманцем.
11: Разом з Blitz Fun.
10: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
11: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про монарха у Білій Церкві – Яна II Казимира. 22 березня 1609 року в Кракові народився Ян Казимир, майбутній монарх Речі Посполитої – Ян II Казимир. Він був одним з небагатьох монархів, які особисто відвідали Білу Церкву. Освіту Ян Казимир здобув у Варшаві під опікою єзуїтів. Володів кількома європейськими мовами і з молоду був залучений до великої політики та воїн. Його молоді роки минули між дворами Європи і полями 30-річної війни. Він зазнав арешту у Франції, був єзуїтом і кардиналом, але після смерті брата Владислава IV відмовився від духовного сану. 20 листопада 1648 року Ян II Казимир був обраний монархом Речі Посполитої. На початку він декларував примирення з козаками, програму, яку підтримував і гетьман Богдан Хмельницький. Та реальність виявилась складнішою. Відносини з українським гетьманатом залишалися напруженими. Зборівська угода 1649 року, Білоцерківська угода 1651 року. Вони так і не були повністю реалізовані. Додатковим ударом став шведський потоп 1655 року. Після нього держава довго оговтувалася. Восени 1663 року Ян II Казимир здійснив похід на Лівобережжя. Кампанія зазнала поразки, але саме тоді Біла Церква стала важливою політичною сценою. Майже два тижні тут перебував монарх з двором, козацька старшина та єпископи Київської митрополії. Саме в Білій Церкві відбулася знаменита білоцерківська бесіда, богословський диспут між єзуїтом Пекарським та ректором Києво-Могилянської академії Йонакієм Галятовським. 16 вересня 1668 року Ян II Казимир зрікся престолу. Решту життя він провів у Франції як абат Бенедиктівського монастиря. Помер Ян II Казимир 16 грудня 1672 року. Його правління припало на одну з найважливіших епох нашої історії – добу руїни. А Біла Церква знову стала місцем, де вирішувалися великі питання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.
7: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, I...

0: найсвіжіші новини. Заряджайся оптимізмом
1: і незламною вірою у перемогу.
0: Blitz FM.
2: Blitz FM.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

чесна фермерка. Розповідають, що кожного дня, рано вранці, одна скромна фермерка ходила зі своєї маленької ферми до міста, щоб продати кошик яєць на ринку. Одного ранку, проходячи повз колодязь, дівчина нахилилася, щоб напитися. Раптом яйця з її кошика випали у воду. Дівчинка спробувала дістати їх, але не змогла. Зрозумівши, що тепер їй нічого продати, а тому не буде чого поїсти, вона заплакала. Тієї ж миті з глибини колодязя з'явилася фея. «Не хвилюйся», – сказала вона дівчинці, – «я дістану твої яйця». Фея зникла у воді і незабаром повернулася із кошиком срібних яєць. «Але це не мої яйця», – відповіла фермерка. Фея знову щезла у воді і повернулася із кошиком золотих яєць. «Але це теж не мої яйця», – вигукнула дівчинка. Нарешті фея принесла кошик звичайних яєць, і дівчинка їй подякувала. Тоді чарівниця сказала їй, «За твою чесність я дарую тобі срібні і золоті яйця». Так дівчинка стала багатою і більше не мусила продавати яйця на ринку. Отже, чесність рано чи пізно винагороджується.

Blitz Fun. Жінка довго кричала на чоловіка і врешті-решт вирішила заспокоїтись. Але тут він сказав: «Заспокойся».

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

diverse. Sex is exploration. Sex is pleasure.

0: Порода.
1: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умені, Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, в день до 24 градусів.
0: Плюс погода.

0: Blitz FM.
1: Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

Це Артхаус, друзі. Виводьте фейдери гучності на максимум, розповім цікаве. Сьогодні наш герой – мрія усіх дівчат середини минулого століття – Елвіс Преслі. Король рок-н-ролу не одразу зірвав усі радіоприймачі світу. У серпні 1953-го Елвіс закінчив школу, а незабаром опинився в студії грамзапису Memphis Recording Service, щоб заспівати пару пісень для платівки в подарунок мамі. Господар студії Сем Фі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про найвідоміших музикантів світу. І сьогодні наш гість – легендарний, неперевершений, той самий Супер Елвіс. Може закластися, ви знаєте про нього далеко не все. Тож, розширяємо світогляд. Отже, Елвіс Преслі – співак і кіноактор, король рок-н-ролу, символ американської мрії, яка стала реальністю. Майбутня зірка народився

містечку Тьюпело, штат Міссісіпі. Вернон і Гледіс Преслі – батьки Елвіса. Батько не мав професії, брався за будь-яку роботу, яку міг відшукати. Логічно, що перебої з фінансами не дозволяли родині занадто багато задоволень. Елвіс виховувався в оточенні релігії і музики. Хлопчик регулярно відвідував церкву і навіть співав у церковному хорі. А вдома постійно звучало радіо, звідки Елвіс вбирав пісні в стилі кантрі, а також композиції традиційної естради. Одного разу юний музикант виступав на ярмарку з виконанням народної пісеньки «Old Shep» та отримав приз. Вирішивши підбадьорити інтерес сина до музики, Гледіс подарувала дитині першу гітару. Ось такий початок мала одна з найбільш карколомних музичних кар'єр світу. Що було далі? Через паузу. Насолоджуйтеся музикою.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма для поціновувачів справжнього музичного мистецтва. Сьогодні розповідаю все найцікавіше про одного з найгарніших співаків Америки – Елвіса Преслі. Влітку 1954-го власник студії звукозапису Сем Філіпс все-таки зв'язався зі співаком і запропонував взяти участь у записі пісні «Without You». Думаєте, отут і запалала щасливо для Елвіса зірка? А от і ні. Результат не влаштував нікого. Ні Елвіса, ні музикантів, ні господарів. Фірми, який зрозумів, що для цього виконавця потрібен інший репертуар. Під час перерви, щоб заспокоїти нерви, Елвіс почав награвати пісню «That's alright, mama», але в нестандартному ритмі, експресивно і незвично, так зовсім випадково народився перший хіт Елвіса Преслі. Зовсім скоро з'явилася перша збірка пісень, яка зайняла 4-те місце у загальноамериканському хіт-параді. Що було потім? Лишайтеся з Артхаус, почуєте за кілька хвилин.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на Бліц FM. Саме час трішки роздвинути ваші музичні горизонти і познайомити ще ближче з надзвичайною постаттю – Елвісом Преслі. Ми вже знаємо про початок його кар'єри, тепер про остаточне закріплення на вершині музичного Олімпу. До середини 1955 року у співака було вже 10 синглів, кожен з яких захоплено приймався молоддю, а відео і кліпи на композиції моментально ставали популярними в Північній Америці і Європі. Новий стиль музики, який створив Елвіс Преслі, отримав ефект вибуху бомби. За допомогою продюсера Тома Паркера Елвіс укладає контракт з гігантом звукозапису RCA Records. Правда, для самого Преслі контракт був жахливим, оскільки музикант отримував всього 5% від продажів пісень. Проте, завдяки випуску його знаменитих хітів, у Америці починається Елвісоманія. Пісні Елвіса займають лідируючі позиції в музичних чартах Америки, а кожен концерт збирає натовпи фанатів. Поза як слава накрила Елвіса з головою, він все ж відслужив в армії. Після демобілізації він і його продюсер роблять акцент на кінематографі, а пластинки тепер є лише саундтреком до фільмів. Проте картини та пісні не мали приголомшливого успіху і поступово популярність Елвіса почала згасати. Про особисте життя одіозної зірки за кілька хвилин лишає вас один на один з музикою на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це знову Артхаус. Вітання. Як і обіцяла, зараз про особисте життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі. Перебуваючи на службі в Німеччині, Елвіс знайомиться з Прісцилою Буліє, якій на той момент було всього 14 років. Згодом дівчина перебралася до США, і за 3 роки артист запропонував їй руку і серце. Весілля відбулося в травні 1967-го. Цей шлюб приніс Елвісу єдину доньку – Лізу Марі, яка згодом стане першою дружиною іншого короля – короля поп-музики Майкла Джексона. Але через публічність чоловіка, його часті депресії, регулярні поїздки Прісцила вирішила піти від Елвіса. З літа 1972-го Преслі перебував у цивільному шлюбі з Ліндою Томпсон, переможницею конкурсу краси штату Теннессі. Пара розлучилася в кінці 1967-го. Останні місяці життя супутницею Преслі була актриса і фотомодель Джинджер Олден. Проте офіційно зареєструвати шлюб красива пара так і не встигла. Друзі, це був Артхаус, програма про неповторного Елвіса. Дякуємо, що були з нами на одній хвилі.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна і Росія провели 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 186 українців, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулися представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, сил спеціальних операцій, ВСП, а також бійці Нацгвардії та ДПСУ. Більша половина визволених захисників потрапила в полон у 2022 році, частина з них під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертольотної операції повітряного мосту до Азовсталі. Загалом на батьківщину повертають українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках. Вік наймолодшого звільненого 26 років, найстаршому виповнилося 62. Серед звільнених є два офіцери. Також вдалося повернути на батьківщину одного цивільного українця, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року. Після завершення повномасштабної війни громадяни Російської Федерації не зможуть вільно відвідувати Україну. Для них діятимуть спеціальні процедури, перевірки та обмежувальні заходи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. До громадян цієї держави після війни будуть застосовані особливі обмежувальні процедури і заходи щодо відвідування України, пояснив Сибіга. Час глава відомства зауважив, що не очікує масового напливу громадян Росії до України після завершення війни. Нині на території України офіційно перебувають 155233 громадянина Російської Федерації, з них 900 із посвідкою на тимчасове проживання, повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Генеральний секретар Антоніо Гутереш посмертно нагородив Сергія Приходька з авіакомпанії «Українські вертольоти» медаллю капітана Нбая Діаня за виняткову мужність. Це перший випадок, коли відзнаку отримала цивільна особа. Нагородження відбулося під час заходів з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН у Нью-Йорку. Медаль отримала донька загиблого, 6-річна Єлизавета, спільно з дружиною, бортпровідника Тетяною. Приходько впродовж багатьох років працював бортпровідником, рятувальником та інструктором в авіакомпанії «Українські вертольоти». Чоловік брав участь у різних складних цивільних місіях і врятував багато життів. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
2: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Щось, шашлик у вас геть не смачний. М'ясо не жується зовсім.
2: А ви масочку зніміть.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Погода.
1: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умені, Фастові та Богуславі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: Зять вирішив налагодити відносини зі свекрухою і купити їй нову сукню. Але як назло, свекруха прокинулася тоді, коли зять міряв її рулеткою. Блицфан.

0: кто дыхає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Маємо в промені щастя.

0: 7 червня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
1: Блиц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські ударні дрони атакували Броварський район. Наразі відомо про 4 загиблих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. У поштовому терміналі в Києві стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. Про це повідомляє Національна поліція. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці. Уряд запускає річний експериментальний проєкт, який дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну громадянам, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Оформити документ можна буде через визначені закордонні дипломатичні установи України. Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього недостатньо, підтвердження від близьких родичів, у тому числі через відеозв'язок. Це рішення охоплює людей, які через окупацію опинилися без чинних українських документів і фактично втратили можливість легально повернутися в Україну. Під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів Військово-морських сил Збройних сил України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Військово-морськими силами Збройних сил України було надано необхідну інформацію Військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення. Про це повідомили ВМС Збройних сил України. На території Білоцерківської громади на площі майже 15 гектарів планують розмістити підприємства переробної промисловості. Пріоритетними напрямами стануть виробництво харчових продуктів та напоїв. Ініціатором створення парку є товариство «Індустріальний парк Терезине». Індустріальні парки є частиною політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Наразі в реєстрі індустріальних парків вже 120 об'єктів.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Я запитав свою бабусю, після 65 років спільного життя ти все ще називаєш діда любим, рідним, коханим. В чому секрет?
2: А я забула його ім'я ще кілька років тому і боюся перепитати.

0: 7 червня у неділю у Білій Церкві Рокитному Умені, Фастові та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.